Salom Alektoji Koikej, Vatanduri në duhën padat nakin. Na peshi unu si dega, voj qiqen dhe Sara Hamnakin. Stare aeroport, Beha, bratka, ka titim. Koji